Radio, Jonas sender en shoutout til Livi og Astrid. Ring dem hvis

Og fra Moose Ellison, Baby Let Me Hold Your Hand, så skal du få høre en låt fra en film. Det en komponist som heter Alfonso de Villalonga, som skrev musikken til filmen Robot Dreams. Har du en regnfull dag der du og hører dette, så finn den filmen og se på den i kveld. Den kjempefin. Robot Dreams. Og vi skal høre låta som heter The Card Players.

0: deilig band.
1: Et kjempe... Nei, jeg vet ikke om det deilig. Jeg har ikke sett den. Men det jo i hvert fall en veldig bra låt. Jeg har gått rundt og sunget på

Du hører på Radio Rakel 99,3 FM. Dette Hidden Place. Med meg, Ingrid, I studio I dag. Håper du har en fin fredag så langt.

vi har Smiths I Norge. De skal spille igjen I mai, tror jeg. Så det gleder jeg meg veldig til. Så vil jeg høre på en annen ny popstjerne, Addison Rae. Hun var jo bare en bare en TikToker, men nå imponerer hun meg virkelig. Så fortell meg